0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: En nerdempa ettertenksom Rossmann er på gang med nytt album, Høstmusikk. Det kommer i november, og den forsmaken der, Paradisparadokset, er det du hørte der. Og han slakker oss her, han var jo gjest i går, sammen med Solveig Ansnes, for de står jo på scenen fra 1. oktober, når det er premiere på Haugesund Teaters 40-års jubileums forestilling, så heter Him igjen. Og det intervjuet hører du på Radio 102 NO. Høres denne ut så keen, og Somewhere Only We Know? Kanskje det, men det er ikke det.

0: lenge siden vi har hørt bra saker. Beth Orton, tror jeg, fra Norwich området i England. Stolen Car.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Og er du passasjer, så kan du styre musikken. Det